Брілін моса сусоко, що свату місілоба падума моти з гудам, ну жалосим граку слайме сварету ціміги, після далечимо сватою сме сутице і басну слапомос. Esatsa zeistu visavarēgajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudzi esmu grākojis ar dūmum, vordim, dorbim un nulaideibu, muna vaine, muna veso leloko vaine, todēļ es lēdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātus, un Jēzus, broļi un mosas, aizlaukt par mani, kungu, milsu divu, lai apsažāloj par